nimpa yɛnsuro nimpa yɛnsuro awurade na yɛbu a onyankopɔn yɛfɛ ne tikyɛni na black dog chalk ne sukuufoɔ nkɔlaa ne yɛsere ɛdane nde akana no ane n'akyi a ne yɛsere obi na ɔto nnwom ɔko ɔse